da trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa, ljudi, punki, institucija.

0: Radio Roitz.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Roitz.
3: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.